yentade asafo ma me bi ti dwoma no pe yentor na de and into what when you know so several did na me ne me ma be die eno ma me kai wase John chapter 5 Jesus go be a brand TV so go be ne so na obisa ne sadamfo ehifa na wokro o se ah well o pe kodo ne de na e je kodo no ne fa ye de o pe so de ye Jesus je kodo ne free Peter and some of Luke chapter 5 Eje kuduani free Peter and Samuel yo kan ya me sam tre dom ni wie ya Bible say odane nani we Peter no obisa ne say Petro kasain ko ba bia emu do no me nya hwee nanso wanu mu asem ti be gu asem Bible say no gu asem no obuma mpata bebere ena na sew no mpo na ya tete na asem ane wo ni diki womo mo ne Peter ko ye ko pe na mo o ma nya bi omo be jina tre tre Peter say na de mo hwee ono kwa wako ye wenya hwe asre fo ba mu ma ta fo ba mu ma tam fo sre wo e tre wo na su Peter dan ani no ka tre won se owo tumi ya